ci sa că hai să ci din nou. I see the people, would you take my hand? I'll be a man if you understand.